Sembe bebe soni, sembe kai kuagi moma inenge, masiki bitona zaine moma, kede sembe, taki utakabae, wakaru bikonda nauba, ne woutu ye, ata te utasi umeni soni ditapa, sawari goliba, ena diko baka fe, we sizun toma inenge, we mitaka uno, une maumi, kurezi saumi, de mama umi, kureta taumi.